0: Estás en RSC Radio, emisión internacional. RSC Radio, escucha cosas buenas.
1: Da da da pa pa da da da pa da da da.